0: nyam fa ma wa de e wo yesu de ma ye wache mi su e me na
1: amen
0: de wache re e me na
1: amen
0: awra de yesu e sira na
1: amen
0: obi se link re bi musuna like page re bi so
1: lord jesus
0: restore every atmosphere around my life.